0: سکھی
1: سبک نہ جائے، سکھی سبک نہ جائے۔
0: پھر لو دے فوارے چھٹے، پیو دی جند نکلدی نکلدی پت دے منہ وال ویخ رہی آ، تے پیو پت وال ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی، تے پت پیو نو ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی۔ میرے پتا جی تسی تن جے سکھی چ پورے اترے ہو بزرگ ہو کے بھی، تے بزرگ پیو کہہ رہا وا میرے پترا تو نوجوان ہو کے اے چرکھڑی دے دندیاں تے بہ کے سکھی نبھائی آ تیری تن سکھی۔ کدی اینا دھیان دیو اکاگرتا پی جو سجو کمبلی اللہ ورسے میں ہوں۔ اگے جی
1: جائے ملا تیرا سجنا ٹٹو نہیں نے ہو،
0: جاواں اس مالک دے چرناں وچ جاواں درشن دیدار کراں، اپنے مالک نوں ملاں گل وکڑیاں پاواں، جیڑی میری بھوکھیا پورے دی بھوکھیا واشنا، پورے دی بھوکی آ واشنا، مگر اسی کترا دے پورے بن گئے، اسی فلاں دے پریمی بن گئے واشنا دے نہیں۔ آخو ستنام سری، فرق سمجھ لیا؟ فرق سمجھ لیا کہ نہیں؟ آپا گھر گھر دے وچ گلدستے ایڈے ایڈے فلاں دے لیا کے رکھے نے، تے کسے پورے نو آخو، پورے نو آخو کدھر چلے آ، کہ میں فلاں دی فلواڑی چلے آ، کہ کی لین، کہ مینوں فلاں نال پیار آ، فلاں دی سگندی نال پیار آ، تے تسی آخو آ جا کوئی گل نہیں، اج میرے گھر چل، میرے گھر بھی بڑے فل نے، دھیان دیو میرے گھر بھی بڑے فل نے، تے چار چپیرے گھوم کے چل جا، انہیں انہاں فلاں نال ویکھنا ہی نہیں، کیونکہ انہوں پوچھا مڑنے لگے نو مڑ چلے وا، اتے کوئی الوکار گلاب دے فل نہیں آوے، کڑے کڑے سندر گلاب دے فل نے، انہیں کہا سجنا اے فل بنوٹی نے، انہاں وچ کچھ نہیں۔ جڑیاں ساڈے گھراں وچ بھی بابیاں دیاں فوٹو لگیاں نے نا، کرما والا گرو دا سکھ نہ بابیاں وال نہیں ویندا، کیونکہ انہاں دے وچ سگندی نہیں، سگندی آ تے کیول جاگدے جوگدے، جاگدی جوت گرو گرنتھ صاحب دے وچ، ایک بانی وچ گرو نانک صاحب نے بچن کیتا ہے رسیا ہوئے مشک کا، بولو رسیا ہوئے تب پھول پچھانے، جے کوئی جیو آتما پریمی ہوئے واشنا دی تے او آکھو گی یہ گٹے دا پھولیا، یہ چمیلی دا پھولیا، یہ فلانے دا پھولیا، تے جے واشنا دا نہ پریمی ہویا کیول پھول دا ہویا تے آکھو گے پھول نے۔ اس کر کے گرو دے پیارے واشنا نال پریم کرنا ہے، وہ واشنا گرو گرنتھ صاحب دے وچوں ملدی آ، کیول تے کیول تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج دے وچوں ملدی آ۔ دنیا تے کوئی پیر کوئی پکمبر کوئی دیوتا جی دی پوجا کرنو آپ جی نو نہیں کیا، ایکو ہی گل آپ جی نو گڑتی دے وچ پائی، گرمکھ نادنگ گرمکھ ویدنگ گرمکھ ریا گر ایشر گر گورکھ برما گر پاربتی مائی، جے ہوں جانا آکھا نہ ہی کہنا کتھن نہ جائی، آخ دیو ایک بار گرا ایک دے بجائی، جیاں کا ایک داتا سو میں، اس گرو دے لڑ لگو جڑا سارے سنسار دا پیو آ، سارے سنسار دا پتا ہے۔ میری ہاتھ جوڑ کے آپ جی سارے نو بینتی جے، اگلے ایتوار ایس ویلے نو امرت دا باٹا تیار ہونا ہے، امرت ویلے 7 بجے دا ٹائم رکھ دینا ہے، کیونکہ دیوان لگن تو پہلوں امرت دا باٹا تیار ہو جائے۔ میری ہاتھ جوڑ کے بچیاں ویراں گرسکھاں سارے دے چرنا وچ بینتی ہے، گرسکھ پیارے ہو اے فرض سمجھو، جن نانک دھوڑ منگے تس گرسکھ کی، جو آپ جپے ابرہ نام، آپ امرت چھکیا جے تے دسو سنسار دے لوکاں نو اے امرت بڑا میٹھا ہے، دسو سنسار دے لوکاں نو کہ امرت دھاری سکھ دا جیون ہوئے جنم سہیلا، اسی سکھی ہاں، لوکاں نو دسو کہ اسی امرت جدن دا چھکیا وا ساڈے گھر وچوں 100 وہبتا نکل گئیاں، ساڈے گھروں وچوں بیماریاں نکل گئیاں، ساڈے گھروں وچوں پریشانیاں نکل گئیاں۔ سنسار دے لوکاں نو پریرو، ہور نیمیاں پریمیاں نو پریرو، میرے ستگرو کرپا کرن کلگیاں والے پاتشاہ کہ ادھر آپ وڈی گنتی وچ گرو گوبند سنگھ صاحب دے تیاں پت بنیے، تے میرے ستگرو دیاں اسیساں لئیے، پرچار کرن دا، کتھا کرن دا۔ سنت بابا ہردیو سنگھ لولو کلام والے ایک دن بچن کسی دی کیسٹ وچ میں سن رہا سا، وہ کہندا کنک تے بڑی بیج دی دی، اگ بھی بڑی پیندی، وڈ بھی بڑی لئی دی، مگر پتا تے ادھر لگنا جدن بول کنا کا لگدا ہے، کتھا تا سن لئی، کیرتن دربار تے کرا لے، پتا ادھر لگنا گرمکھو پیارے ہو، جدن اے پتا لگے کہ 15 دن دی کتھا تے کیرتن دے وچوں کنے گرو دے سکھ سجے نے۔ اس کر کے آپ آئے ہو تے ہورنا نوں پریریو سندیشہ دیو کہ امر شکیے گرو والے بنیے، پلانا چ تارنیاں وڈی گنتی وچ آنا۔ واہگرو جی کا خالصہ،
2: واہگرو جی کی فتح۔

آخیا دو چار دن کڈ میں آؤں گا. انہیں کہا نا نین ہمارے پھر آئے رنگ رنگارے ایک تل پی نا تریجے ہن تے ایک تل ماتر تیرج نہیں کر دے اے تے عشق ہن ایتھو تک پہنچ گیا پرب سیوں من لینا پربو دے چرنا چ من اترا لین ہو گیا کتنا جیوں جل مینا جتنا جل تو بنا پانی ترف ترف کے مر جاندی ہے مچھی اترا سجنا ہن جے ایک منٹ پرمیشور نہیں ملدا تے میری حالت یہ ہو گئی مچھی ورگی میں تڑف تڑف کے مر جوں گی پرب سیو من لینا جیوں جل مینا چاترک جویں تسنتیا جترا چاترک ترسدا وا اس بوندلی وہ میری حالت ہو گئی. سجنا ایک وار کتے ملا ایک وار او دی خبر دس میرے سدگرو غریب نواز پادشاہ دین دنیا دے مالک جی کہندے نے پھر انہیں آخیا آ دساں او دے ملن دی نشانی آخو ستنام سری سن سکیے پرب ملن نشانی تواڈے وچوں وی کسے نوں پیاس لگی ہوئے تواڈے وچوں وی کسے نوں بھوک لگی ہوئے تے میرے مالک دی بانی وچ لکھیا سن سکیے پرب ملن نشانی من تن ارپ تج لاج لوکانی من تن دے دے لوکاں دی شرم چھڑ دے. آ جڑے میرے ویر بھن برا اج وچھڑے بیٹھے ہاں جی وی کردا ہے ملن نوں مگر لوکاں دی شرم پیچھے داڑے کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے پروٹے کٹدے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے وال کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے سماج دے رسماں پوریاں کرن وچ رب نالوں ٹٹدے نے ہاں. پربھو نے انہیں پیارے نے آکھیا آ میں تینوں دساں رب کترا ملدا مان تن ارپ بولو مان تن تے تاج لو لاج لوکانی لوکاں دی شرم کرنی چھڑ دے. آ اس پرمیشور دے چرنا وچ آن کے جب ناچی تب گھنگٹ کیسا ہن او دے چرنا چ دی خوشی لین لئی او دے اگے آن کے بینتیاں کر اک پوری درشن دی جے اک پوری درشن دی جے اک پوری ایک بچن ہور بڑا سندر گرو نانک صاحب نے وچھوڑے دا کیتا ہے. آ جدوں ہن آ مہینہ مکنا ہے نا تے اگلا مہینہ پتا چڑھنا ہے تے تسی ساریاں سنگتاں نے کرما والیاں روحاں نے جڑ کے کہنا پہنے